0: Sun and Eason med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i Villa Trädgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min Olle, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men... hej då!
1: Hej du!
2: Resa
4: ja, det
2: på.
4: Var ju inte igår.
2: Nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och ja. Liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon.
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade, och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande, och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Men man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det, och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB, som det heter, innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren. Att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win, som jag säger, åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen, som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit. Trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja. Det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja, stort grattis, Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att kunna spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Hallå, hallå! Det här är då morgonprogrammet i P4 Blekinge. Jag heter Patrik Franke och du ska vara välkommen denna soliga fredag då vi ska tillbaka till Helleviks camping där det brann i två husvagnar i söndags. Och när vi ändå är på Strandvallen så passar vi på att prata med Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum. Men vi ska vara i östra Blekinge också. Vi ska faktiskt ut i skärgården, för på söndag så inviger då Långören sitt uppfräschade museum. Hör med om det efter klockan 7. Och en av världens främsta experter på hållbar stadsutveckling knyts till Blekinge tekniska högskola. Ja, du hör med om det alldeles strax. Denna morgon då alltså med Helena Gustafsson, Niklas Gyberg Iversson och mig då Patrik Franke. Men nu först Ekonyheter.
1: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
2: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
1: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
3: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
4: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
5: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
4: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen, och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
6: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
1: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Einar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
7: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart, och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
8: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och Hyresgästföreningen å den andra. Nu vill Hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
9: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men det sker till att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
1: Det säger alltså Adam Hilawi på hyresgästföreningen, reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
0: Hallå, hallå! God morgon denna fredag morgon. Patrik Franke här i studion. Ja, denna soliga morgon som kommer nå upp till en 25 grader sådär, men också lite molnigt. Men lugna och fina vindar faktiskt i stort sett hela dagen och kommer från norr. Välkommen! Vi börjar med Pernilla Andersson den här morgonen och koltrast vid Havänge.

0: Ja visst, där var det Pernilla Andersson som fick inleda. Jag heter Patrik Fränke och Niklas Gyberg Ivarsson, välkommen.
1: Tack så mycket Patrik.
0: Och god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vi ska höra om en EPA som har kört lite väl fort, va?
1: Ja, det får man ju säga. Polisen har i natt då beslagtagit en EPA-traktor som fastnade i en poliskontroll när den körde i 74 km i timmen på Storgatan i Aserum utanför Karlshamn. Och det är väl, ja, det är ju mer än dubbla vad man får köra. Det är 30 km gräns på de där, så att den var väl kanske lite trimmad.
0: Och dessutom fortkörning verkar det som där, mitt i samhället.
1: Ja, ja, ja, så. Visst, precis. Och bakom ratten satt ju då en 17-årig kille som nu är polisanmäld för olovlig körning helt enkelt. Och polisen fick beslagta epan. Det här var vi strax efter 10-tiden igår kväll, så han kanske var på väg till att se fotbollsmatchen, var lite försenad till kompisen eller någonting, det vet man inte.
0: En av världens främsta experter på hållbar stadsutveckling skulle du berätta om också, va?
1: Precis, jag var på väg till att berätta om en ko först, men vi kan ta kossan efter.
0: Ja, jag tänkte vi tar kor. Så... nu bestämmer jag din ordning här.
1: Ja, det är helt rätt. Det är kanske lite viktigare faktiskt. Jo, för det är nämligen så att BTH har lyckats värva en av världens främsta experter på, som du säger, hållbar stadsutveckling. Han kommer då stärka Blekinge Tekniska Högskolas forskning om hur småskaliga energisystem kan påskynda omställningen till förnybar energi. Mm. Och det är såklart ganska stort. Alltså, den här mannen Mark Weiss har en bakgrund på amerikanska toppuniversitet som Columbia och Berkeley. Och nu är han i Blekinge, och det ska vi höra lite mer om 20 minuter.
0: Absolut.
1: En lite djuprotande intervju med honom på det här.
0: Och så var det här med kon då.
1: Och så var det här med kon då. Och då är det en ko som har fastnat i diket här i Karlskrona, utanför Karlskrona. Som räddningstjänsten har fått åka ut och lyfta upp med en lyftkran. Och då blev jag väldigt, av någon anledning blev jag väldigt nyfiken på hur får man upp en ko ur ett dike och när den har fastnat där liksom. Och det kunde de inte, normalt sett band som man liksom drar, så får man lyfta kon upp ur diket med den här lyftkranen, och bara den bilden gör att jag är lite förtjust. Ja. Så frågade jag, hur var det med kon? Så här, ja, nej, men den kom upp och verkade glad, så det är väl det. Det är väl det viktigaste, säger de på räddningstjänsten.
0: Det där vill man se, det där vill man ha en bild på, ja, känner jag.
1: Men, vi kanske kan återskapa det.
0: Nu är det lite för sent, känns det så. För jag tänkte annars skicka ut Helena på den saken, men det är too late.
1: Nej, detta var ju då igår kväll.
0: Ja. Det vill man ju säga. Ja, tack så länge.
1: Tack,
0: vi hörs
1: Patrik,
0: igen klockan halv sju när man bestämt och blir med nyheter med Niklas. Lena Gustafsson är med oss också. Hör mer från henne. Vad hittar hon på den här morgonen? Ska du få höra strax.

0: Där hörde vi Mango Jerry och In the Summertime.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi till Ronneby och till minglet på Torsia Bonadan där Carina Melin är. Det låter som att
3: just det,
0: fullt med folk runt omkring dig.
3: Ja, det är det. Jag får trycka hörlurarna mot öronen här för att höra vad du säger, Anneli. För att jag har en väldigt enträgen försäljare här bredvid mig som till varje pris vill sälja ost och få folk att smaka. Det är ju en av alla hundratals, eller jag vet inte till och med om det är tusentals knallare här på marknaden. Hallå Malle! Hallå Malle, då tar vi Alil istället. Kom här. Vi har två stycken osthandlare och en är för att ha fullt upp med att sälja och jag vinkar som en vindflöjel här. Hallå!
4: Hallå, hallå!
3: Hej, hur är det att vara i Ronneby?
4: Jo, det är kul, det är mycket folk, fint väder. Vi väntar att få iväg lite ost.
3: Och vad är fint väder? Du tittar upp i himlen.
4: Ja, jag ångrar att jag sa det för det är faktiskt lite molnigt. Det är lite mörkt där uppe.
3: Ja, men är det inte bättre ändå med lite så här skugga än stekande sol?
4: Jo, det skulle jag säga. För att när det är så pass varmt att det är soligt så brukar folk gå till stranden. Och då är det inte så mycket folk här. Men regn vill vi verkligen inte ha. För då stannar ingen. Eller går på gatan ens.
3: Är det det som är avgörande för en bra marknad? Att det inte blir regn?
4: Det som är avgörande. Vädret. För är det för varmt så är de på stranden. Är det för dåligt väder går inte någon ut.
3: Men du, jag har ju förpratat lite här med dig och du har varit ute på vägarna i 10 år.
4: 10 år.
3: Året om på året olika om. Marknader. Året. Vad åker du på för marknader på vintern?
4: Då är det julmarknader, mässor eller så står man utanför matbutik.
3: Har du varit på Jokkmokks marknad någon gång?
4: Det har jag. Många gånger.
3: Långt norrut?
4: Långt upp. Jag har varit där uppe många gånger faktiskt.
3: Men hur lång tid tar du att köra dit då?
4: Alltså jag är ju från Skåne, så det tar 20 timmar plus.
3: Oj, oj, oj.
4: Så det är en bit.
3: Men handen på hjärtat.
4: Ja.
3: Om du, jag trodde bara ni åkte på sommar.
4: Nej. Sommaren är ju säsong, det tror ju många. Men en julmarknad är också riktigt bra. För en julmarknad, när man tänker på en julmarknad, då tänker man på ost, lite glögg, oliver kanske. Ja. Det är ju allting. Och lite skön musik i bakgrunden.
3: Är julmarknaden bättre då än sommarmarknaden?
4: Det skulle jag inte säga. Det är mer folk på sommarmarknaderna. Men julmarknaden är lite mysigare. Köpsignalen är lite högre upp. Och de är lite köpsäkrare skulle jag säga.
3: Men du, handen på hjärtat. Då 10 år på vägarna. Ja. Och den ena marknaden efter den andra. De är ju sig lika ändå. Blir det inte tråkigt?
4: Det är ju inte samma personer överallt. Du kan aldrig jämföra en norrlänning med en skåning.
3: Vad är skillnaden?
4: Ja, det kanske jag inte borde säga, men en skåning är ju alltid trevligare. Och sen är vissa kommuner lite köpstarkare, vissa är lite snålare kanske. Så det är lite skillnad.
3: Hur gör du för att få kunderna att köpa då? Du får inte göra reklam nu, det kanske var

0: Jag gör inte reklam, men det enda vi gör, eftersom osten är så god, det enda vi gör dem är smakbit. De smakar och sen så tänker de, de går fram, osten sitter ju i munnen. De tänker, vad fan var det jag provar precis? De kommer tillbaka. Så jag behöver inte sälja in någonting.
1: Du ser rätt så vältränad ut, stora muskler.
0: Ja, jag bär mycket ost. Det är stora djur, 40 kilo.
1: Du, ja det var det jag skulle fråga.
0: Ja, det var det jag skulle
1: fråga. Där ligger ju tre ostar i en pyramid, stora som dasslok. Hur mycket väger en sån?
0: Det där är parmesan från Italien, norra Italien. Det är, de ligger mellan 30 till 40 kilo.
1: Wow, hur många sådana bär du varje dag?
0: Oh, det är många, det är 5-6 stycken.
1: Okej, då säger vi det. Ja. Ni som vill styrketräna då kan ju pröva med en ost.
0: Vi behöver ju inte gå till gymmet.
1: Nej, tusen tack Anil.
0: Tack så jättemycket, det var så lite så.
2: Tack ska du ha.

0: Agnes här med Love Songs. Badleksaker som kan ställa till det, det ska det handla om i nyheterna nu med Henrik.
1: Ja, för när människor inte märker upp sina badleksaker så ställer det till det för sjöräddningen. Något som märks av på många håll längs kusten. Vi har Fredrik Sundberg från Sjöräddningssällskapet i Kalmar.
2: Vi har lite problem med badleksaker som kan driva iväg. Och för oss så är det någonting som kan trigga ett larm faktiskt.
3: Om sjöräddningen inte kan koppla en badleksak till dess ägare måste de starta en sökinsats. För att undvika falsklarm bör alla märka sina badleksaker.
2: För våran del så är det väldigt bra om man har märkt upp sina leksaker med ett telefonnummer och ett namn. Det räcker ju med ett förnamn och ett telefonnummer så vi kan kontakta den som hade leksaken. Och då kan vi avskriva det som ett ärende som inte var farligt. Att okej, vi har hittat en leksak, det var inte någon på den och då kan vi gå hem igen.
3: Enligt Fredrik Sundberg är det viktigt att larma snabbt om en badleksak har flytit iväg.
2: Däremot så är det ju så, skulle du själv se en leksak eller en supp eller någon som driver iväg från land, då är det bästa ni kan göra det att larma direkt 112, hålla koll på den om ni misstänker att någon är på den så att vi kan gå och hjälpa dem. Att simma ut efter den är oftast nästan omöjligt för att det går så fort.
1: Reporter Gry Nanker. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot en läkare i Sölvesborg efter brister i vården av en man med urinvägsbesvär. Myndigheten anser att patienten borde ha undersökts av läkare och riktar kritik mot att antibiotika skrevs ut utan att träffa patienten och att det inte planerades någon uppföljning trots upprepade urinvägsbesvär. Och så kan vi berätta att rekordmånga har sökt en utbildning på Blekinge tekniska högskola inför hösten. Högskolan har fått in över 10 000 ansökningar och det är en ökning med omkring 3 000 jämfört med förra året. Den största ökningen finns bland fristående kurser och kurspaket. Totalt har BTH antagit 3 422 studenter till hösten, en ökning på drygt 28%. Senast den 20 juli måste de antagna studenterna att tacka ja till sin utbildningsplats. Och Anneli, var kan vi vänta oss då för ett väder? När det gäller, jag tänker på badtemperaturerna där som ju var förfärligt låga i Karlshamn. Kan de krypa upp något?
0: Jag kan tyvärr inte svara på den frågan, men jag kan berätta vad prognosen säger om det kommande vädret i Blekinge. Ja. Nu här under kvällen så fortsätter vi det här med att varva moln med en del sol. Sen imorgon lördag, då börjar vi med soligt väder. Men sen på eftermiddagen där så ska det återigen börja varvas med stackmoln. Och emellanåt så kan det vara lite mera moln helt enkelt. 21-25 grader och svag växlande vind. Och Claes.
4: Ja, här är jag.
0: Där är jag också. Jag försvann ett tag för mig själv. Det är inte bra när man gör det. Hör du, det är lugnt i trafiken, va?
4: Ja, verkligen. Det är som det har varit de senaste eftermiddagarna. Jag har inte några rapporter om några problem, några större störningar. Inga mindre heller för den delen på vägnätet i vårt län. Jag gjorde en liten extra check kring Rondeby för att se om det var lite köer eller några andra problem. Men nej, det rullar på bra även där så att... Nu höll jag på att säga tosiga bonadam, för det är skånska. Det kan jag ju inte säga kanske.
0: Ja, men jag tycker, enligt mig så tycker jag att det ändå var godkänt faktiskt.
4: Ja, eftersom jag är skåning. Mm. Så att där är inga problem heller om du har tänkt åka dit och vara med på marknaden. Vi kollar pollen och det är det måttliga till höga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen i luften just nu. 020 999 444, det är numret till trafikredaktionen.
0: Tack så mycket, Claes. Om en liten stund så ska vi till radiosporten och ja, det är helt oväntat så kommer det handla en del om fotbolls-VM.

0: Så Weather With You med Crowded House. Nu Radiosporten med Pontus Lind.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen, ett Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra runden som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golf major på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 500 par igår gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, vi spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt, så bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Lin Grant spelar just nu. Hon ligger 200 par, leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt hopp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjärna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
0: Pontus Lind rapporterade det. Om en liten stund så tänkte jag här i eftermiddagen i P4 Blekinge att vi tar oss tillbaka till Ronneby och pågående Tosia Bonadan som faktiskt fyller 175 år i år.

0: Veronica Maggio där med låten Jag kommer. Kvart i fyra är klockan och vi tar tempen på stan i Ronneby just nu, Carina.
1: Ja, eller pulsen, ja, vilket
0: det,
1: man vill.
0: Ja, det är vilket
1: jag
0: vill.
1: Jag står här, det är rätt så varmt i alla fall, men mörka moln har dragit upp så det kan finnas risk för en skur. Jag står här med Hanna och Ville. Tjena Ville.
2: Tja.
1: Hur gammal är du?
2: 10.
1: Okej. Vad gör du här på marknaden?
2: Åker karuseller.
1: Hur många har du åkt?
2: 2 stycken.
1: Vad hette de?
2: Jag vet inte.
1: De brukar ju heta typ Virvelvinden eller något sånt.
2: Ja.
1: Vilken var värst då?
2: Den pinnen som stod rakt upp. Den.
1: Och sen alltså att man snurras, liksom sitter i vagnar runt och snurrar.
2: Ja. Ja.
1: Högt upp i luften.
2: Ja.
1: Usch, hur vågar du det?
2: Nej, den åkte jag inte. Men
1: var... Jag trodde ju du åkte den. Åkte du bara sådana där vanliga som snurrade på marken?
2: Nej, alltså det var en typ soffa som går så här.
1: Ja, just det. Den är rätt rolig. Den heter väl Hela havet stormar eller något sånt, tror jag.
2: Tor, jag vet inte.
1: Har du handlat något då?
2: Nej.
1: Men den här ballongen då som din mamma står och håller i, en sån där plastballong, vad liknar den?
2: En katt.
1: Ja, är det inte du som har handlat den?
2: Nej, det är till min lilla syster.
1: Om du fick välja en ballong då, vad skulle den föreställa?
2: En motorcykel.
1: Wow! Skulle du vilja ha en riktig motorcykel?
2: Ja, jag har en Keross.
1: Vad sa du?
2: Jag har en Keross hemma.
1: Vad betyder det?
2: Alltså det är en, det är som motorcykel fast man kör i skog och sånt.
1: Jaha, sa du cross?
2: Ja, Keross.
1: Ja, kör du med den i skogen då?
2: Ja.
1: Wow! Vet du vad jag skulle kunna se framför mig?
2: Vadå?
1: Att du vrålar omkring med den här på tosiga.
2: Ja.
1: Hade det varit kul?
2: Ja.
1: Har du varit här något med kompisar då?
2: Nej.
1: Vad säger mamma Hanna? Ni tappade ju halva familjen här, va?
3: Ja, det gjorde vi.
1: Ja. För vilken gång i ordningen är du på tosiga?
3: Vi är nog här varje år.
1: Ja. Och du har varit här sedan du var liten, eller?
3: Ja.
1: Bor ni här i Ronneby?
3: I Backaryd.
1: Ja. Vad tror du? Nu pratade du Ville om att han hade en lilla syster, va?
3: Ja.
1: Vad tror du det betyder för ungarna att gå på en sån här marknad?
3: De tycker nog det är roligt med lite karusell och så, men det är nog lite jobbigt med för det är så mycket folk.
1: Ja.
3: Ja.
1: Är det du som tycker det?
3: Ja.
1: Eller? Jag kan tänka mig det.
3: Ja.
1: Ja. Men smäller ni mycket pengar eller?
3: Det är inte så farligt, nej. Tycker jag inte.
1: Brukar du gå på andra marknader också?
3: Nej.
1: Nej. Det blir bara tossiga. Ja. Saknar du någonting på denna marknaden?
3: Inte vad jag vet. Nej, inte direkt.
1: Nu hade vi...
3: Det är bara tradition att komma hit.
1: Ja. Ja, vi hade en knalle nu så vi var tvungna att flytta på oss. För vi får se så vi inte står i vägen för nästa här då. Nej, de skrattar snällt. Så det går nog bra. Ja, vad ska ni göra här nästa?
3: Nu ska vi åka hem.
1: Oh. Hur länge har ni varit här?
3: Bara 3 timmar kanske.
1: Oj!
3: Ja.
1: Är det maxtiden för vad man klarar på en marknad?
3: Ja.
1: Vad säger du, Ville?
2: Ja.
1: Ja, du vill också hem?
2: Ja.
1: Okej, då får ni leta upp resten av familjen.
3: Ja,
1: tack för att jag fick prata med er. Hej då, hej då.

0: P4 dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lottogjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
5: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.
6: Och innan det här så hörde du också Paradisio med Bailando. Nu byter vi årtionde tycker jag. Här är 80-talet tillsammans med Matthew Wilder.

0: Det här är BVO med Open Door. Nu Ekots nyheter med Julia Videgård. Det handlar om fondrekord i Sverige.
1: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
2: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
1: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Julia Videgård.
0: Ja, då är det dags för P4 Blekinge och eftermiddagen och Anneli Lundin heter jag. Vi får sol blandat med moln under kvällen, imorgon sol och sen på eftermiddagen så blir det den här blandningen igen. Temperatur 21-25 grader och en svag växlande vind.

0: Opalite med Taylor Swift som ju är nygift. Ja, tiden går så snabbt nu, men jag tror det var förra helgen hon gifte sig i New York, och man får ju hoppas att hon kanske har hunnit iväg på en liten bröllopsresa också. Henrik, vi ska prata nyheter nu här, och då handlar det om simframgångar.
1: Ja, det gör det. Vi berättar i nyheterna om att Karlskrona simsällskaps Signe Novak Gudmundsson var nära att ta en EM-medalj i junior-EM i München igår kväll. 14-åriga Signe simmade in på en fjärde plats i finalen på 50 meter frisim. Hon var bara 24 hundradelar från bronset. Och nu så väntar fler medaljchanser på distanserna 100 meter frisim, 50 meter fjäril och i de svenska lagkapperna. Och detta alltså i junior-EM i München.
0: Då håller vi tummarna där.
1: Ja, det gör vi. Och så berättar vi också här om en anmälan från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som riktar kritik mot en läkare i Sölvesborg efter brister i vården av en man med urinvägsbesvär. Och myndigheten anser där att patienten borde ha undersökts av läkare och riktar kritik mot att antibiotika skrivs ut utan att träffa patienten och att det inte planerades någon uppföljning trots upprepade urinvägsbesvär.
0: Tack så länge, Henrik.

0: Snow Patrol är det som gör Chasing Cars. 12 minuter över fyra den här fredags eftermiddagen, Hjalmar.
1: Ja, precis. Kul att vara här.
0: Ja, äntligen får du vara här. Ja. Hjalmar Fredbo som rattar vårt digitala utbud den här dagen.
1: Precis, och jag är ju här för att göra mitt jobb, kan man säga. Jag ska tipsa er lyssnare om att vi även publicerar ganska, eller väldigt trevliga nyheter på vår app och vår sajt, alltså Sveriges Radios app och sajt. Och jag tänkte tipsa om en liten nyhet som vi har publicerat som handlar om sommarskola. För det är ju full rulle på Sunnadalsskolan i Karlskrona. Och för andra året så har de igång sin sommarskola, och intresset för barnen att komma till skolan även på sommaren har varit stort. Och själva sommarskolan är frivillig och fokuset ligger på läsning och simning.
2: Det är faktiskt bra att vara här i sommarlovet, för man kan ändå träna och man kan träna på läsning och sådana grejer om man vill förbättra sig.
3: Vi lär oss om saker som det kommer komma i mellanstadiet.
4: Vad gör ni mer med än att läsa och lära sig om havet?
3: Om att simma.
1: Ja, precis. Ganska, eller väldigt gulliga elever där. Och det var då tredjeklassarna Sabin och Zainab. Och sen går jag vidare till vårdspåret. Vi har även rapporterat om den nya 10-tandvården som gör att prislappet för vissa tandvårdsingrepp blir billigare för de som är över 67 år gamla. Och när P4 Blekinge pratar med Ronnebyborna så lät det så här.
5: Jag tycker det låter bra. Ja, men det handlar om pengar ju.
6: Ja, jag blev förvånad, för det var ju väldigt mycket billigare än vad jag hade räknat med.
1: Ja, och där hörde vi Mona Helge och Kristina Agontyr som jag tyckte lät glada för den här 10-tandvården.
0: Ja, det kan säkert finnas många olika uppfattningar. Så är det ju med de mesta sakerna här i livet.
1: Precis, vi har faktiskt ju även snackat med en del privata tandläkare som inte tycker om reformen. Men det inslaget hittar ni på vår sajt och sen väldigt många fler även. Så gå gärna in där och lyssna.
0: Ja, eller appen Sveriges Radio som den heter.
1: Precis.
0: Tack så länge, Hjalmar, och om en liten stund så ska det handla om att det har blivit lättare att hitta bostäder för studenter som kommer till Blekinge.

0: do.
1: Shanice här med I Love Your Smile. Den som börjar plugga i Karlskrona i höst ser ut att ha goda chanser att ordna ett boende. En ny kartläggning från studentbostadsföretagen placerar Karlskrona och Ronneby bland de städer där möjligheten att få en studentbostad inför terminstarten i höst är mycket goda. Adrian Murray, som är ordförande på Blekinge studentkår, delar du den här bilden?
2: Ja, det skulle jag säga. Det har blivit oändligt mycket bättre de senaste 5 åren. Nu för några år sedan så byggdes det fler studentlägenheter nära campus. Och sen är också att det inte har kommit in så många fler studenter på skolan. Så har det både kommit fler studentlägenheter men också ungefär lika många studenter på skolan.
1: Nu ökar ju antalet intagna studenter lite grann i år här med 28% tror jag. Tror du det påverkar bostadssituationen?
2: Det tror jag det definitivt kommer göra. Men det är ju siffror som vi inte har tillgång till just nu. Utan det är ju statistik som man får plocka fram i efterhand och se hur det gick. För nu är det ju, som du sa, 28% fler det här året. Över 10 000 sökte första gången någonsin.
1: Ja, det var 3422 studenter som kom in.
2: Nu är det över 10 000 som sökte till skolan.
1: Mm. Så söktrycket är stort.
2: Ja.
1: Men du menar alltså att just det här att det har byggts fler bostäder, studentbostäder, än liksom ökningen av studenter. Det är det som har gjort att det har blivit lättare helt enkelt.
2: Ja.
1: Mm. Men du, hur märker ni då på Blekinge studentkår av att det har blivit lättare för studenter att hitta boende?
2: Det är ju att man inte hör lika ofta varje år att det är studenter som inte har hittat bostad under de här första veckorna som de börjar på skolan. Man har ju hört folk som bor på häktet första veckan som kanske bara får sin lägenhet i september och inte i augusti. I augusti så är det då de börjar. Eller om de bor på ett Airbnb i Ronneby eller utanför Karlskrona någonstans. Men det blir allt färre och färre de senaste åren, vad jag har hört.
1: Mm, du tänker på vandrarhemmet, Kronohäktet där. Och sen så är det ju så här också att man kan ju välja vilken ort man vill studera på. Alltså, hur stor roll tror du att bostadstillgången betyder för val av studieort?
2: Jag tror absolut att det spelar väldigt stor roll.